In Rosa Maria, in Ruth. A najlepša bo zmeraj prva beseda, prvi hozana.